တတကိုရှိတဲ့ကိုလည်းဝါရှာကချမ်းမလေးပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီရစူနာပါပတ်တယ်။ယေရှုအကူကမှုချေပါ